0: Mwenye nye yongo yi kire teto miwanu.
1: Kwe mtungeo mbelele ambela blessing ta kuone nembika kwe mutano wa gitare di ore okari nkona ugu ore okari. Mbona mtu wa gitare di enda kenta ambroku na tomewanu na andenka menya ntona blessing niwe dhaeru akari. Now mpu magarukea nini mudhikirio kwa ngechokera ndenda kwa lia mantu. Jegi nikinu ntuarume baraba inge bakuja bakiri. Why most men die in silence? Kime kithiru ndara ya mantu jege mental health? Naru andenda kwa ya mantu jege neki arume baraba. Arume iba kuja amono. Narume baraba maa mikabuline na mantu. Mbajua. The now batu. Magamba. Mantu banageta mantu java karekira. Yani arume bakuja ga komia ikomia. Why most men die in silence? Sine kiarome baraba ingeba kuja haba kiri. Oto kuenda kwa alia. Nande alionde nto murome. Kinyani ingwa blessing yaja. Kweja moja ya ulito kuga. Kweja mwote aragia, kweja mwome ragia. Kambe jeto jaliria. Happy Sabbath kira Kristo bonde ba sabato. Neno la Mungu. Beta kwa... Kwa ya indongi mono mono. Batu inelena hape sabandhi kira Kristo bonde maba sabato. Na baraba dikaira mubango jo weroba weekend. Jo tibuwa weroba weekend interi ingetaka mwaga sabato. Wembo retakwa neno la Mungu. Ngechoke lali. Gato aliechige kirea kiura gaga arume baraba inge. Na itumi bila bituma arume baraba inge. Baro kaba. Mwanka kabuline.

0: ankada komine jiresiongwa.
1: Meru FM. Guataniro yetu kajogeto.
2: Meru FM. Guataniro ya Ameru. Meru FM.